0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: postoji jedna teorija zavjere koja zvuči kao da je ispala iz nekog vrlo ambicioznog naučno-fantastičnog filma, a zove se Black Knight. Prema toj priči, oko Zemlje hiljadama godina kruži vještački satelit koji nije napravila ni jedna ljudska civilizacija, a neke verzije tvrde da je star više od 13.000 godina. Priča je posebno zanimljiva zato što nije nastala oko jednog misterioznog predmeta, već je tokom decenija sastavljena od čitavog niza različitih događaja, neobičnih radiosignala, misterioznih objekata, pogrešnih ili slobodnih naučnih tumačenja i jedne fotografije nastale tokom NASA-ine svemirske misije. Svaki od tih događaja ima svoju istoriju, ali su ih ljubitelji teorija zavjere vremenom spojili u jednu veliku priču o nepoznatoj letjelici koja navodno posmatra Zemlju. E, problem je što kad se ti događaji vrate u svoj stvarni istorijski kontekst, ta konstrukcija pa počne izgledati prilično drugačije.
1: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

0: Ako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Jedna od najpoznatijih fotografija povezanih sa satelitom Black Knight nastala je 1998. godine tokom misije američkog Space Shuttle Endeavour, koja je bila prva shuttle misija posvećena izgradnji međunarodne svemirske stanice. Tokom rada u orbiti astronauti su fotografisali taman nepravilno oblikovan predmet koji je izgledao prilično neobično. I fotografija je kasnije počela kružiti internetom kao navodni dokaz misterioznog satelita. NASA-ina dokumentacija o misiji međutim bilježi da je tokom jednog izlaska u svemir izgubljen dio izolacijskog materijala, odnosno termozaštitni porokrov koji je plutao u blizini letjelice. I upravo taj komad materijala povezuje se sa predmetom na fotografijama i tu se vidi koliko kontekst mijenja stvar. Kada jednu fotografiju gledate bez ikakvog objašnjenja, lako je u njoj vidjeti nešto neobično. A kada znate šta se tokom misije događalo, ista fotografija postaje pa mnogo manje misteriozna.
1: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
3: Finalni popusti u Vitapuru. Matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 14 je sati i 18 minuta. Ukoliko ste se pitali koji je to najbolji grad za život u Europi u 2026. godini, onda treba da znate da je za taj grad proglašen norveški Bergen. E sada, na drugom mjestu nalazi se Grenoble, a na trećem Bern. A sve to zahvaljujući visokom standardu i balansiranom životu. Inače, u svom globalnom indeksu gradova za 2026. godinu, u sklopu kojeg je obuhvaćeno oko 1000 najvećih svjetskih urbanih centara, fokusirali su se na 5 ključnih kriterijuma: jednakost prihoda, visinu plata, troškove stanovanja, očekivani životni vijek i rekreaciju i kulturne sadržaje. I upravo tako, Bergen je zauzeo prvo mjesto.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.